آپ کی خدمت میں شاعر لکھنوی کی غزل جو فرمائش کے طور پہ دی گئی ہے، جو تھکے تھکے سے تو حوصلے.

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا، تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجیے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں، لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے تاکہ ہم سب کو بھی برود قیامت اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں۔ آمین۔

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ڈائریکٹ فون نمبر ہے 39 29 71 04۔ ایک دفعہ سے پھر سن لیں، 39 29 71 04۔ نیت خواب نیت چو این حلفیاس نلفیہ۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔

0: جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے.
1: وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

0: اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب دریا آگ ہو جائیں گے
1: وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

0: اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی۔
1: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ۔
0: اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی۔
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

0: اور بہشت جب قریب لائی جائے گی تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔
1: الجوار الکنس

0: سسپنس.
1: اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں, اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے, اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے,

کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے جو صاحب قوت مال کے عرش کے ہاں اونچے درجے والا سردار اور امانت دار ہے۔

اور مکے والوں, تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں. بے شک انہوں نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے یعنی شرقی کنارے پر دیکھا ہے, اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں.

اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔

0: یعنی اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدا رب العالمین چاہے۔
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم،
1: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ یوں طلع البدر علینا دف کے ساتھ پہلی نعت ٹھہری۔ اسی محبت اور عقیدت کو مد نظر رکھتے ہوئے دف کے ساتھ نذرانہ عقیدت بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش خدمت ہے۔

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے قومی سیاست پر، الیکشن ہو گئے، حکومتیں بن گئی، کمیون کی سیاست پر بھی بات کریں گے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ہیں عدنان علی امین جو کہ تجزیہ نگار ہیں، اور مجیب الرحمان قریشی صاحب جو کہ ایس ایف پارٹی سے ان کا تعلق ہے لیکن کمیون سے، اپنی کمیونٹی سے بھی ان کا گہرا تعلق ہے، اور سیاسی جماعت کے بھی وہ صدر ہیں۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: بہت شکریہ جی۔
1: عدنان، آپ سے پہلا سوال کریں گے کہ 2026 کے انتخابات کے بعد نئی مخلوق و حکومت بن گئی، آپ اس حکومت کی سب سے بڑی ترجیح آپ کیا سمجھتے ہیں؟
3: سب تو ابھی تو کیا کہتے ہیں، وہ بڑا مشکل ہے کہنا، کیونکہ ابھی تو یہ نئے نئے شروع ہیں، اور ان کے کیا کہتے ہیں، آہستہ آہستہ جب یہ اپنا کام شروع کریں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا۔ آج ان کے لیے ایک مشکل آئی تھی گورنمنٹ کے لیے، کیونکہ ملے رنگ پلچیک کے اندر ایک پولیٹیکل اسائلم سینٹر ان نے پورے یورپ میں دبی کی ہے اس کو بنانے کے لیے، اور اس کے اندر مسائل کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس میں سے دو پارٹیاں جو ہیں وہ اس کے حق میں تھیں، اور دو پارٹیاں جو تھیں وہ اس کے اگینسٹ تھیں، اور ان کے الائنس فنگرز لسٹ کے ساتھ وہ بھی اگینسٹ تھی۔ تو وہاں سے تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں نا، پتہ چل گیا تھا کہ ایک آپس کا معاہدہ ہو چکا ہوا ہے لاسٹ ویزٹ، اور پھر کہ جو فارم کے نا وہ یہ پولی پچی کے ساتھ ہی بنائیں گے زیادہ، تو مطلب اس سے ایک فنگر پائے مل جاتی ہے کہ گورنمنٹ کا ایک تو ویریئنٹ ہے، دوسرا یہ کہ یہ گورنمنٹ کے اندر اب آہستہ آہستہ اپنا نے کام شروع کر دی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے ان کی فرسٹ پیریڈ تو یہی ہے نا کہ گورنمنٹ کے جو بجٹس ہیں، کمون کے جو بجٹس ہیں ان کو جلد سے جلد ختم کیا جائے اور ان کو دیا جائے، کہ وہ اگلے سال اپنا کیا کہتے ہیں ان کو پتا ہو کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں اور ہم اپنا کام کس طرح سے کریں گے،
1: کس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن عدنان، دوسری طرف عام شہریوں کے لیے جو مہنگائی کی بڑھتی ہوئی زندگی کی لاگت اب بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، سوشل ڈیموکریٹس اس پر کیا عملی اقدامات کر رہے ہیں؟
3: سب سے پہلے تو انہوں نے ایک اور چیز کی تھی کہ یہ ان نے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بیفورنگ ہوتا ہوا ہے نا وہ 1.1 million لوگوں کے لیے زیادہ کی ہے، اور دوسرا یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور سہولتیں بھی یہ دیکھیں گے، مگر یہ تو آہستہ آہستہ ہی کریں گے۔ مہنگائی ہے، انفلیشن منتھ بھی زیادہ گئی ہے، مگر اس پہ یہ بینیفٹ ہوئے کہ گورنمنٹ جو بینیفٹلی دو تین بڑے ڈسکاؤنٹ کے کہتے ہیں تھے، ان نے اپنی پرائزنگ کو تھوڑا نیچے کر لیا ہے، اور کیا کہتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، مگر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انفلیشن ہے اس وقت، مگر اس کا یہ بھی ہے نا کہ اب ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں، کیونکہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ اوپر جانے والی تھی وہ تھا یہ جو کانفلکٹ بن گئی تھی ایران اور امریکہ کی، اور وہ لگ رہا ہے کہ وہ کانفلکٹ
1: تو چلتا رہے گا، لیکن افلائی ریاست ویلفیئر سٹیٹ جو ہے بنانے کے لیے آپ کی جماعت کے اہم منصوبے کیا ہے، مطلب بڑے بڑے کیا ہے، 1, 2, 3, 4؟
3: سب سے پہلے تو ان کا یہی ہے نا کہ یہ پینشن کے سارا سسٹم کو دیکھیں گے آپ کہ پینشن کا سسٹم کیسا ہے، دوسرا یہ دیکھیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں جو سسٹم ہے ٹریفیکل سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، تیسرا یہ ہے کہ یہ ڈینٹس اور ان کے اوپر یہ کام شروع کریں گے، اور چوتھا ان کا یہی ہے کہ اسکولوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو فالک اسکول ہے نا اس کے اندر جو اسٹوڈنٹ ہے نا وہ کافی ویکنس ہے، تو یہ ابویسلی ان کی یہ پرائرٹی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے اور ان کو کیا کہتے ہیں بہتر کیا جائے، کیونکہ فالک اسکول کے بچے پڑھنے میں نہیں پورے 100% ٹھیک ہوں گے، ایسے نہیں ہوں گے تو پھر مسائل جائیں گے، تو
1: یہ بڑھتے رہیں گے۔ مجیب الرحمان قریشی صاحب، آپ کا تعلق ایس ایف پارٹی سے ہے اور آپ لوکل سیاست بھی کرتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کے متعلق جو چیزیں میں نے پوچھی ہے عدنان سے؟
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم راجہ صاحب اور عدنان امین صاحب اور سننے والے صاحب کو السلام علیکم۔ دیکھیں عدنان نے ماشاءاللہ بڑی تفصیلوں نے آپ کو بتایا، ابھی سب سے پہلے ہم یہ کتنے پروگرام کر چکے ہیں، بالکل ابھی نئی حکومت بنی ہے، اس کو چند دن ہوئے ہیں، تو چند دن میں تو ساری پرائرٹی ساری چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جتنا ان کا پروگرام ہے یہ اکتوبر کے بعد اور پھر جو سٹارٹ نیا سال ہوگا اس کے اندر آہستہ آہستہ چیزیں یہ باہر آئیں گی. ابھی تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو چار پارٹی جنہوں نے مل کے حکومت بنائی ہے ان کی آپس میں کیا معاہدے ہوئے ہیں, ان کی آپس میں کیا بات چیت ہوئی ہے, ایس ایف نے کیا ڈیمانڈس کی ہے, ایس ایف نے کس چیز پہ کہا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تاکہ عوام کے لیے بہتر ہو, یا مورال والوں نے کیا کہا ہے کہ کس چیز پہ کام کرنا ہے. تو یہ دیکھیں جو چند چیزیں سامنے آ رہی ہیں, جیسے اسکولوں کا بتایا ہے کیونکہ وہ میجر فیڈرسن نے کہا تھا کہ کلاسز میں بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں, 25-26 بچے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں, تو کم اس میں کم کیے جائیں. تو یہ ہے کہ یہ ایک ایجوکیشن کے لیے ایک بہتری آئے گی. پھر جیسے ڈینٹسٹ کا ان لسٹ جو ہے اس کے اوپر زور دے رہی ہے کیونکہ وہ ساما باعت کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر بھی. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جتنی چیزیں بھی ہیں جو بھی پارٹیز ہیں, ظاہر سی بات ہے ابھی یہ مہنگائی اس لیے زیادہ ہے, جیسے ایران امریکہ کا تو کنفلکٹ حال ہو چکا ہے آلموسٹ, آئی تھنک آج یا کل اس پہ سائن ہو جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی تیل کی قیمتیں گری ہیں, تو جیسے ہی تیل کی قیمتیں گرتی جائیں گی مہنگائی کے اوپر ہی کنٹرول ہوگا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ملک کے اندر بہت مہنگائی ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا جتنی بھی ہماری تنخواہیں ہیں یا ہماری پینشنز ہیں اس کے اوپر گزارا مشکل ہے. یہ ویلفیئر کنٹری ہے ڈنمارک, اور دنیا میں اس کا ایک نام ہے اسکینڈینیویا کے جتنے بھی ممالک ہیں اس میں سب سے زیادہ آگے ہے. لیکن یہ چیزیں ابھی آہستہ آہستہ ہوں گی, لیکن ابھی میں نے جو کہا ہے کہ ابھی بہت جلدی ہم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہونا ہے. لیکن جو پلان جو اکتوبر میں جیسے کمونز کے وہ جتنے بھی فنڈز ہیں وہ باہر نکلنے ہیں اور جو استعمال ہونے ہیں, اور نیا فائنانس لا جب بنے گا, اور جب پارلیمنٹ جب یہ چھٹیاں گزار کے آئے گی تو جب نیا سیشن شروع ہوگا تو اس کے بعد راجہ صاحب تمام چیزیں آہستہ آہستہ ہر جماعت کی باہر آنی شروع ہو جائیں گی. ابھی تو وہ سیٹل ہو رہے ہیں, ابھی تو جتنے بھی منسٹر بنے ہیں وہ اپنے آفیسز میں سیٹل ہو رہے ہیں, اپنی آفیسز کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, اپنے لوگوں کو انسرٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت زیادہ جلدی ٹائم ہے کہ جس میں کہہ سکیں جی کہ ایسا کیا کرے گی, سوشل ڈیموکریٹ کیا کرے گی, موڈرات کیا کرے گی, جتنی بھی یہ اسلام آباد پارٹی جنہوں نے حکومت بنائی ہے, تو تھوڑا سا وقت چاہیے. انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بہتر سوچنا ہے. اگر بہتر نہیں سوچیں گے, جیسے صحت ہے, جیسے سکولز ہیں, جیسے مہنگائی ہے, جیسے اور چیزیں ہیں, تو میرا خیال ہے نیکسٹ الیکشن ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو بہتر
1: مشکل ہو جائے گا. بجا فرما رہے ہیں مجیب صاحب. عدنان, آپ مجیب صاحب نے اس طرح نشاندہی کی ہے, سوشل ڈیموکریٹ کو پچھلے الیکشن میں, پارلیمنٹ کے الیکشن میں بھی, کمیون کے الیکشن میں بھی کئی علاقوں سے بہت زیادہ سیاسی نقصان ہوا. تو اب دوبارہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے؟
3: ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ایک تو بات ہوتی ہے کہ جب آپ سیٹنگ گورنمنٹ ہوتے ہیں اور آپ کم از کم 7-8 سال ہو جاتے ہیں اور آپ ڈیفینیٹلی آپ بیک ٹو جاتے ہیں. جس چیزوں سے ہمیں مار پڑی تھی اور جس چیزوں سے ہم لوگوں کی لاسٹ ہوئی ہے ان چیزوں پہ بھی ہم غور کر رہے ہیں اور آبسری ان کو ہم اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آبسری پارٹی کے اندر ایک سیٹ اپ بنا ہے اور اس کو دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اسی کے اندر یہی ہے کہ جیسے بھائی صاحب نے کہا کہ ہم اب ٹائم لے کے ہر چیز کو, ہر ایشو کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بہتر کیسے کیا جائے. ہر کمون کے اندر کوئی نہ کوئی مسائل ہے اور ان کو بھی ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب اسے دیکھا جائے ایک لانگ ٹرم پالیسی بنائی جائے گی اور وہ بنائی بھی جا رہی ہے. اسی لیے پیریفرس نے یہ جو جب الیکشن ہاری تھی تو جب دوسرا کانگریس بول سے آیا تھا تو اس نے کہہ دیا تھا اس نے کہ میں کسی قیمت پہ اپنی مارجن پہ کمپرومائز نہیں کر سکتی سب پہ کیونکہ ہماری بہت بڑی لاسٹ ہے. اور ہمیں ایک میسج لوگوں سے ملا ہے کہ ہم نے سر لوگوں کی پالیسیز سیریس نہیں لی. جیسے آپ کہتے ہیں کہ کوپن ہے جن کے اندر پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ پارٹی کو 7-8 سال سے لوگ کہہ رہے تھے مگر ادھر انہوں نے سیریس نہیں تھا لیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں اسی طرح سے وہ کافی کمونوں میں کافی چیزوں کی وجہ سے ہرے ہیں کیونکہ انہیں لوکل مسائل نہیں تھے دیکھے. نیشنل پلان پہ یہ تھا کہ لوگوں کی یہ تھا, یہ ایشو جو سب سے پہلے میں نے کہا اسکولوں کا ایشو بہت بڑا تھا, کرائم کا بہت بڑا ایشو ہے, کیا کچھ جگہوں پہ سزاوے صحیح نہیں ہے. تو اب سر یہ سارا کچھ دیکھا جا رہا ہے اور اسی لیے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ اس مسٹری میں بھی تبدیلی کی گئی ہے کہ نئے مستر آئے اور ان کا نیا ونکل سے وہ کیا کہتے ہیں چیزوں کو دیکھیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے.
1: ادران یہ ساری چیزیں درست ہیں سیاسی لحاظ سے، لیکن نوجوان ووٹرز کو آپ جو ہیں اپنی طرف کس طرح، اپنی جماعت کو کس طرح متوجہ کریں گے؟ کیا کوئی نئی حکمت عملی ہے؟ اسی طرح سوشل ڈیموکریٹ ہمیشہ روایتی طور پر مزدور طبقے کی سیاست سے دور ہو گئے، آپ اس تنقید کا کیا جواب دیں گے؟
3: صاحب لوگ اس لیے بھی دور ہوئے ہیں کہ لوگوں کے جو لوکل مسائل ہوتے ہیں نا، انٹرنیشنل مسائل، وہ شاید لوگوں کو تھا کہ ہم نہیں دیکھ رہے، اور اس کی وجہ سے یہ پارٹی کو کافی نقصان پڑے ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ پڑ گیا تھا جو بیسیکلی ابھی بھی پڑا ہوا ہے اور الیکشن کے بعد بھی پڑا ہوا ہے، کہ یہ جو انفارچونیٹلی مسلمانوں پہ ٹارگیٹنگ ہو گئی تھی نا، اس کا بڑا ڈیمیجنگ کنٹرول ہوا ہے. اور آپ دیکھے آتے سارے، مجھے خود اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پارٹی کے اندر کیا ہوا ہوا ہے کہ ایک سے ایک ود کہتے چلانگ مار کے نا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، مگر دیکھتے ہیں اب فیوچر میں کیا ہوتا ہے. اور اب تو سمر ویکیشن سب کی شروع ہو جائیں گی، تو پھر سمر ویکیشن کے بعد ہی زیادہ پتہ چلے گا کہ کیا بنتا ہے.
1: کیا بنتا ہے مجیب صاحب، آپ نے عدنان کی باتیں سنی، آپ ہی کی جماعت بھی مزدوروں کے حق میں ٹھیک تھی اور دوسرے کام کرنے والوں کے حق میں، جو ان کے حقوق کا خاص خیال رکھتی تھی. اب تو یہ آپ سارے سوشل ڈیموکریٹ بھی حکومت میں ہیں، ایس ایف بھی حکومت میں، انی سلسٹن بھی حکومت میں، یہ حکومت سے باہر نہیں ہے، لیکن جو دوسری پارٹیاں آ گئی ہیں جو سرمایہ داروں کی طرف بھی جاتی ہیں، تو آپ اس چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
2: دیکھیں جیسے عدنان نے کہا نا، اب تھوڑا سا ٹائم چاہیے. ظاہر سی بات ہے ابھی جو جتنی یہ پارٹیز ملی ہیں دوبارہ، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 12 سال کے بعد ایس ایف جو ہے دوبارہ حکومت میں آئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جی اپنی پالیسیاں جو ان کی ہیں، جو آپ نے مزدوروں کا مینشن کیا ہے، آپ نے نوجوانوں کا کیا ہے، تو اس کی طرف انہوں نے غور کرنا ہے. اور اس میں میرا خیال ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم، جب حکومت چلنی شروع، جیسے ہی چھٹیاں ختم ہوگی، اب پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آئیں گی، نہیں آئیں گی تو ان کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. اور مجھے امید ہے کہ میں ابھی کچھ کہہ تو نہیں سکتا، مجھے امید ہے کہ یہ جو ابھی نئی حکومت بنی ہے، جن پارٹیز کی بنی ہے، انہوں نے فیوچر میں جو عام لوگ ہیں، جو ٹھیک ہے سرمایہ دار کی طرف ہی تو آپ کو پتا ہے وہ توجہ ہوتی ہے، سرمایہ دار نے تو یہاں پہ بھی اپنا کام دکھانا ہوتا ہے، ظاہر ہے بزنس مین ہوتے ہیں، بزنس چلے گا، کوئی تجارت ہوگی، کوئی معاملات چلیں گے، تو اس سے بھی پیسہ آتا ہے، گورنمنٹ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ان کو بھی تو وہ چھوڑ نہیں سکتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ڈیمیج ہوا ہے اس الیکشن میں پارٹیز کا، مختلف پارٹیز کا، انہوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ ہم کس وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے، ہمیں ہماری کیا غلط پالیسیاں تھیں، ہماری کیا غلط جو ہم نے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ہمیں پیچھے، ہمیں عوام نے پیچھے دھکیل دیا. تو ان چیزوں کو میرا خیال ہے وہ بہتر طریقے سے پیش کریں گے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جتنی بھی یہ حکومت مل کے بنی ہے یہ بہتر سے بہتر کام کریں گی. تھوڑا سا انتظار کریں، مجھے لگتا ہے اکتوبر کے بعد ہی ہمیں کوئی اس کا کوئی فائنل آستہ آستہ چیزیں تھوڑی تھوڑی سامنے نظر آنی شروع.
1: چلیں عدنان، آپ بتائیں کہ آپ کی کمیون کوپن ہیگن کی کمیون اور اس کے ساتھ فریڈ سپیا کمیون ہے جو کوپن ہیگن کے ساتھ ہے، تو آپ کی جو ہے وہ میئر بھی بنتے ہیں، جو ہے بہت ساری جگہوں پہ بیٹھتے بھی ہیں، پاورفل بھی ہیں، حکومت بھی ہے مرکز میں، تو اگلے 4 سالوں میں آپ نے کیا سوچا ہے، کیا تبدیلیاں کریں گے کمیونوں میں؟
3: سب سے پہلے تو بات یہ کہ ہر کمیون جو ہوتا ہے نا، اس کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے پیریڈ، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہی ہے نا، اور جو کمیونوں کی جو وشز ہیں، اور جس طرح سے کمیون ہو جائے، رافاس پہ کمیون ہو جائے، رکوپن ہو جائے، ان کے دو چیزوں پہ غور ہے. ایک کے فوکس کو ہونا جو ہے نا، وہ بہتر ہو جائیں، کلاسیں بہتر ہو جائیں، اسٹوڈنٹ بہتر ہو جائیں، اور یہ جو نئے ریفارم آ رہے ہیں ایجوکیشن کے، کمیشن کے جو بنے تھے، وہ انٹرنیٹ ہو گئے. دوسرا ان کا بڑا ہیلتھ کی طرف کیا کہتے ہیں غور ہے کہ ہیلتھ کو کیسے بہتر کیا جائے، کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی پڑا ہوا ہے کہ ان سمجھ بہت آ رہی ہے، فورنس بہت آ رہے ہیں، ہو رہے ہیں، ان کو بھی ایک سسٹم چاہیے، ان کی بھی ایک زندگی ہے. تو یہ اس ان چیزوں پہ. اور تیسری جو سب سے بڑی کمیونوں کا چیلنج ہے نا، اس وقت بہت ساری ویسٹ ہے ان کمیونوں میں بھی، اور آپ کو پتا ہے کوپن ہیگن کمیونوں میں بھی، وہ ہے کرائم، جس طرح سے بال اور ناٹو اور یہ چیزوں کا، اس پہ بڑا فوکس ہے ہر کمیون کا. یہ تین چیزیں وہ جو ہے نا فوکس کمیون نے بڑی رکھی ہوئی ہیں، اور ان پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں،
1: کام کر رہے ہیں عدنان. لیکن اگلے 4 سالوں میں نوجوان جو ووٹر ہے، وہ نیشنل الیکشن میں، پارلیمنٹ پارلیمانی الیکشن میں بہت سارے ووٹ جو ہیں وہ نوجوانوں کے بڑھ جائیں گے، اس پر بھی ڈیفینیٹ جماعتیں کام کریں گی. اگر یہی حال رہا, یہ بڑی پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں جو حکومت میں بیٹھ گئی ہیں, چار بڑی پارٹیاں بیٹھی ہیں حکومت میں اور اس کے ساتھ اتحادی لوگ بھی ساتھ شامل ہیں, اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو اگلے چار سالوں کو اگر آپ کریں مائکرو فون میں دیکھیں, شیشے میں, اینکوں والے شیشے میں, تو کیا لگتے ہیں اگلے چار سال آپ کو؟
3: میں دیکھوں تو مشکل لگتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ تین ڈفرینٹ حکومتیں بنی ہیں, مگر مین بات آپ کو ہمیشہ یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ تیسری دفعہ سوشل ڈیموکریٹک کولیشن کے اندر ہیں اور اس بار 12 منٹ ایک ہوئے تھے. تو آبویسلی فیوچر ان کے لیے ٹف ہے کیونکہ اکنامی بھی پھنسی ہوئی ہے تھوڑی بہت, کیونکہ بہت سارا خرچہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے آ رہا ہے. تو پھر آبویسلی چیزیں تو ایسے ہی ہیں.
1: منجیو صاحب, یہ چوتھی جو ساتھ پانچویں پارٹی لگی ہوئی جو سلیپنگ پارٹنر ہیں, وہ جو الٹرنیٹو پارٹی بھی ہے, تو ان کے جو ایک لیڈر ہیں پاکستانی نژاد قاسم نذیر, جب ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ان کو سٹوٹ کرنے کے لیے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ آپ کی پارٹی نے کیا حاصل کر لیا ابھی؟
2: میں نے تو آپ کو پہلے بھی کہا جی کہ ابھی جو ان کے درمیان, یہ چار پارٹیز کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے, جو ان کے ساتھ آپس میں ڈیل ہوئی ہے کہ ہم نے فیوچر میں کیسی چیزیں لے کے آنی ہے, کیا آپ نے کسی کو ابھی مکمل طور پہ معلوم نہیں ہے. میں پھر ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اکتوبر تک آپ کے سامنے آئیں گی اور ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی پارٹی سے رابطہ قائم کر کے ان سے پوچھیں جی کہ آپ نے کس چیز کے اوپر عوام کے لیے, ملک کے لیے, سب سے پہلے ڈنمارک کے لیے, پھر عوام کے لیے, آپ نے کیا کیا چیزیں جو بہتر کرنے کے لیے. دیکھیں ہمارے پاس ابھی دیکھیں نا, صحت کا بھی بات ہوئی ہے, تعلیم کی بات ہوئی ہے, اب ہماری پینشنسٹ ہیں, ہمارے ایلڈر ہیں, ہمارے فلائی ایم ہیں, بے شمار چیزیں ہیں. تو یہ آپ کو جتنی چیزیں رائے صاحب, یہ اکتوبر سے پہلے تھوڑا سا امپوسیبل ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ چل سکے. تو جیسے ہی ہمارے پاس معلومات آئے گی تو انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ بھی اور اپنی جو کمیونٹی اس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ بھئی ہر پارٹی نے کیا کیا, اپنا ایک مقصد اس کو حل کرنا ہے اور جو اگلے چار سال ہیں وہ کیسے گزارنے ہیں. تو جو پارٹی جو چیز بہتر عوام کے لیے لے کے آئے گی تو میرا خیال ہے اس کی پھر آئندہ بھی جو کامیابی ہوگی.
1: مجیب صاحب, چلتے چلتے یہ بھی بتا دیں عدنان کے پاس جانے سے پہلے کہ جب اتنے زیادہ مسائل ہیں, اتنی زیادہ چیزیں ہیں, سب کو سمجھ بھی ہے, لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ غیر ملکی اسپیشلی پاکستانی نژاد سیاستدان یا دوسری جماعتوں کے سیاستدان ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے, لیکن ہمارا جو اسٹائل ہے وہ ابھی تبدیل نہیں ہونے کے لیے تیار نہیں ہے؟
2: دیکھیں جی, جو ہمارے جتنے بھی اب کمونز کے اندر جو یا ریجن کے اندر جیسے ہمارے نوجوان آئے ہوئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو, کیونکہ یہاں کی وہ پیدائش ہے ماشاء اللہ, ڈینش اور زبان پہ اور معاشرے کا اور قانون کا سب کچھ ان کے پاس علم ہے اور ویل ایجوکیٹڈ ہیں, تو میرا خیال ہے وہ فیوچر کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اگلی جو چیزیں ہیں انہوں نے وہ والی سیاست نہیں کرنی جو آج سے 10 سال یا 20 سال پرانی تھی ہماری فارنرز کی. ان کو جیسے لوگ اب دیکھیں جتنے بھی زیادہ تر منتخب ہوئے ہیں یہ پارٹیوں سے منتخب ہوئے ہیں اور بڑی بڑی پارٹیوں سے منتخب ہوئے ہیں اور دو آپ کے ویزا پرمسٹر بھی بن گئے ہیں, ریجن میں بھی آپ کا بندہ چلا گیا. تو میرا خیال ہے آئندہ جو چار سال, جیسے آپ نے پہلے کہا کہ اب بہت سارے نوجوان کی ووٹ جو ہے نا اور بننی ہے جو 18 سال کے ہو جائیں گے اگلے الیکشن تک, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلا الیکشن بھی ٹف ہوگا اور یہ جماعتیں ہیں سوچ رہی ہیں نوجوانوں کو کیسے آگے لے کے آنا ہے. اور جو نوجوان اس وقت کمونز میں اور ریجن میں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے فیوچر سے اپنے وہ چیزیں اچیو کریں جس پہ ان کو آئندہ جو آپ کو 4 سال کے بعد جب آپ نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ آپ کے کام آ سکے, جس میں عوام کی بہتری ہو, ملک کی بہتری ہو, ان کی اپنی اپنے بچوں کی بہتری ہو. تو میرا خیال ہے نوجوان, مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے سٹارٹ نیا سال ہوگا 2027, تو میرا خیال ہے اس میں بہت ساری چیزیں سامنے راہ صاحب آ جائیں گی.
1: اذان کلوزنگ کی طرف آپ نے سب چیزوں کو انالائز تو کر لیا ہوگا, ڈیفینیٹ آپ کرتے بھی ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, ہر چیز کا تجزیہ کرتے ہیں. عدنان, کیا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو ہمارے اپنے غیر ملکی ہیں وہ اس طرف جائیں گے, ڈینس سیاست کی طرف جائیں گے یا اپنی روایتی سیاست کریں گے؟
3: سب موسٹلی جو یہاں کے یانگسٹر پڑھ کے آ رہے ہیں نا, وہ تو ڈیفینیٹلی ڈینس کی سیاست کی طرف جائیں گے, ان کی روٹین انٹری ہو رہی ہے تو وہ آبویسلی وہ پاکستانی سیاست سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں اور وہ سمجھ بھی رہے ہیں اس پورے معاملے کو, تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری ہوگی.
1: آخری بریکنگ نیوز آپ کیا دیں گے؟
3: بریکنگ نیوز تو اس وقت کوئی نہیں ہے, ابھی بس یہ ہے کہ سب اپنا کام کر رہے ہیں اور جیسے کہا گیا پروگرام ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے اور پھر جب بریکنگ نیوز ہوگی تو پھر بھی اس کو ضرور بتائیں گے.
1: مجیب صاحب آپ بھی کوئی بریکنگ نیوز دیں گے؟
2: نہیں جی ابھی میں نے کہا کچھ بھی، جب آپ اس چیز کو اندازہ رکھیں تو اوپر سے پہلے کچھ نہیں ہے اور اس کے بعد نئے سال کے شروع میں آپ کو بے اچھی اچھی خبریں ملیں گی، اور جب بھی ہم پارٹیز کے ساتھ میٹنگز کریں گے یا جیسے نان صاحب ہیں یہ تو بہت ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ، تو جیسے جیسے بات سامنے آئے گی آپ کو بھی اور ویوز کو بھی انفارمیشن ملتی جائے گی، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ جتنی ان پٹ کمونز کے اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اس وقت مطلب کہ اچھی مطلب دیکھیں وہ ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فورمین چیئرمین بنا ہوا ہے، مختلف جو ویلز ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا کام کریں، کہ دیکھیں ابھی آج جون ہو گیا ہے اور جون میں ابھی نومبر میں ایک سال ان کا گزر جائے گا تو باقی ڈھائی سال رہ جائیں گے، تو انہوں نے اگر کچھ ایسی ان پٹ نہیں ڈالی ہوگی تو میرے خیال ہے ان کا الیکشن بھی جیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا، تو میں ان سے بڑی یہ گزارش ہے کہ بھئی آپ اپنی جو بھی کمونز میں اپنا کام کر رہے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا آپ کے ریڈیو پہ آ کے تھوڑا سا لوگوں کو بتایا کریں، تھوڑی سی لوگوں کو تھوڑا کہ انفارمیشن ملتی رہے کہ بھئی ہماری کمونز میں مختلف کمونز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا کیا کام ہو رہے ہیں، تاکہ لوگ جو ہیں تھوڑا سا اس سے ان کو تھوڑا سا ان کو انفارمیشن مل جائے، تو امید ہے کہ دیکھیں جیسے عدنان کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کوئی ہمارے پاس ایسی خبر نہیں ہے، لیکن جلدی جیسے کی ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ویوز کو بھی بتائیں۔
1: عدنان آپ آخر میں کس طرح اپنے سامعین ناظرین کو کہیں گے؟ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، آنے والے دنوں میں بھی ہم کافی مصروف ہو جائیں گے، اگلے مہینے محرم بھی شروع ہو چکا ہے، اس پر بھی لوگ مصروف ہو گئے ہیں، لیکن چھٹیوں پہ سیاستدان چھٹیوں پہ چلے گئے، تو ہم تو سیاسی لحاظ سے 12 مہینے چھٹیوں پہ رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں نے اپنی اپوائنٹمنٹس بھی کینسل کرا دی ہیں کہ ڈاکٹروں کا دانتوں کا علاج ہوا فری ہو جائے گا، یہ فری ہوگا یا مجیب صاحب کی طرح اگلے سال تک جائے گا؟
3: نہیں نہیں رضا صاحب، وہ میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ وہ کیٹیگری کی طرح سے آ رہے ہیں، پہلے فرسٹ فنکشنسٹ اور کچھ کنٹینچرز سے آئیں گے اور اس کے ساتھ وہ پھر ایک ایک سٹیپ کو اوپر لے کے جائیں گے۔ آخر میں یہی لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس وقت لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ملک کے حالات ہیں، صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس کی پر ہم مسلمانوں کے لیے اس پہ بھی ہم سٹینڈ لیں، اللہ تعالیٰ یہ جو اسلامی کیلنڈر چلا ہے منگل والے دن کل، اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ اچھا لے کے آئے، خوشیاں لے کے آئے اور ہم مسلمانوں کو اتفاق دے اور ہم یہاں پہ کچھ ایسا کر سکیں کہ ان لوگوں کو بھی پتا چلے کہ مسلمان بھی ایک کیا کہتے ہیں آپ، حصہ تو ہے ہم نے سوسائٹی کا، مگر اس میں ہم پارٹس پہ بھی ایسے کریں کہ ان کو نظر آئے کہ ہم یہاں پہ کی ایک اب بن گئے ہیں، جیسے بندہ کہتا ہے نا تیل بن گئے اس کلچر کا۔
1: عدنان آپ کا بہت شکریہ، مجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ادارا آپ کی آواز کے ساتھ شیئر کیا،
2: بہت شکریہ جی آپ کا صاحب، اوکے اللہ حافظ۔
1: سامعین ناظرین یہ تھے مجیب الرحمان قریشی صاحب اور عدنان امین علی، یہ دونوں سیاستدان ہیں، مختلف پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے، آپ نے ان کی باتیں سنی، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اپنی رائے دینا چاہتا ہے، کوئی انفارمیشن دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔
4: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے، سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے، سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: Smack them back.
1: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔